0: är NRK Nyheter klockan 5. Donald Trump bekräftar ett hemligt flygbyte efter NATO-toppmöte i Turkiet, det meddelar nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev måndag att Trump gömde sig i en cateringvagn under flygbytet, något det Vita huset förlöpigt inte har kommenterat. Men USA:s president bekräftar att han bytte ut presidentflyget Air Force One av säkerhetsgrunder och blev flyttat över i ett militärt fly efter råd från Secret Service på grund av en möjlig iransk trussel. Air Force One tog därefter av för att avleda uppmärksamheten. AUF-leder Gaute Skjervø är lei av att han och andra politiker blir utsatt för hat och hets. Han vill bland annat att sociala medier ska regleras långt strängare.
1: Folk kallar mig fejt hela tiden, det får jag leva med. Men en del kommenterar jävligt ting om Utøya 22 juli. Är det skuddpremie på disse landsvikerna kommenterat under en under ett bild av mig och Tonje Brenna. Det blev anmält till polisen och handlagt för det är inte straffbart i Norge. Den typen av kommentarer är inte vanlig. Det sker inte varje dag, men det sker för ofta och det är en extra belastning för oss som står i samhällsdebatten som jag menar är egentligen en för hög pris att förvänta att vi ska betala.
0: Jon Helgheim från FRP är leder för justitiekommittén på Stortinget och kommenterar det slik.
2: Nei, det er noen eksempler som vi fikk høre her som er helt uakseptable, det er vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det er noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og er kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn er det ikke i Norge. Vi lever i ett av de frieste demokratiene och är ganska privilegierade som politiker som kan vandra runt helt utan någon form för beskyttelse. Folk är snille, hyggliga och greje och för var negativ kommentar så tror jag får 200 positiva.
0: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i ett ras i en nedlagt gruva norrväst för Johannesburg, det upplyser polisen. 8 personer har sänts till sjukhus och polisen fryktar att flera olovliga gruvarbetare fortsatt sitter fast under jorden. De flesta av de omkomna var från nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sydafrika har flera tusen oregistrerade gruvarbetare som letar efter guld och mineraler i nedlagda gruvor under svårt farliga förhållanden. Närmare 40% av norrmän har utsatt, droppet eller inte haft råd till nödvändig vedlikehåll på bolig eller hytte, det visar en ny undersökelse från Norstat för Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om att problemer bara blir större och kan bli till dyre skador när höstregnet kommer, det skriver NTB. I fjol kostade skador på norska hus och hytter över 9 miljarder kronor ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Låter vi Queen Penn sammen med Blackstreet och Dr. Dre. No diggity! Och för det Hilde Heltberg och Kato Sanden då. Och klockan den är ja, strax kvart över fem. Och dagens musikalske bursdagsbarn har en meget igenkännbar gitarrtone. Stämmen är också karakteristisk och han är, eller kanske helst var, chef i ett meget känt band också med flera slagare. Vem är det som har bursdag? Jo, det får du höra om lite. Men för den tid, ett flott samarbete, halva priset och Maria Mena.
1: Hun ba notese, för ikväll var de med fint folk. Snack om vär och vind för det har substans. Han var en jävel till att skru bil, det hade han styr på. Men han hörer icke forskjell på gresk och finans.

0: synes det sier mye om pen at vi nå hørte Toxic med Britney Spears, og så skal vi senere høre Vidar Wang og Janet Jackson. Det er en salig blanding her på kanalen. Noen gang har tilskutt blink med å finsikte spillere på nivå 2 i Sverige. Hat-trick-helten fra Romania sist uke, Isak Dahlqvist, kom gratis til TIL i sommer. Etter først å ha imponert for Göteborg-klubben Ørgryte, og så rykka ned fra Bundesliga i Østerrike. Gjør Dahlqvist og TIL jobben mot Cluj på torsdag, så venter Brighton i to avgjørende kamper om å gå videre til ligaspill i Europa.
1: Det terpes på feltet før returkampen mot CFR Cluj på torsdag. TIL har 5-0 å gå på.
2: Nej, det blir väl att ha samma fokus som varje nere och gå lite in med inställning att vi står 0-0 och vinna den kampen också.
1: I Romania banket TILs nye kantspiller inn tre mål i sin andre kamp fra start for gutta.
3: Det er 5-0 Tromsø, og det er hat-trick for Isak Dahlqvist, 73 minutter.
2: Ja, men det er jättebra. Det er veldig skönt at starta så. Men ännu skönare at laget går bra, og at vi har gått väldigt bra, förutom matcherna mot Tjeckien. Men annars... Ja, väldigt skön start.
4: Till Isak Dahlqvist och det är mål!
1: Efter att ha imponerat för Örgryte på svensk nivå 2 var 24-åringen aktuell för TIL i fjol. Då blev det Österrike istället.
5: Hallå, hallå. Mitt namn är Isak Dahlqvist.
1: Men efter nedrök där kom han gratis till Tromsø i sommer.
2: När det blev ändrade planer nu och Tromsø var intresserad igen så var det väl inget snack om saken, utan det var... Jag vet att Tromsø är en superbra klubb och spelar jättebra fotboll. Så då blev det Tromsø helt enkelt.
6: Du hade en klausul i kontrakten med Blåvis.
2: Ja, ingen klausul, men det bryts för att jag hade ingen... om man går ner en division så brukar det vara att man går ner i lön eller någonting. Men jag hade inte det i mitt kontrakt och då har man rätten att bryta det. Helt enkelt.
6: Du kom gratis till Tromsø.
2: Ja, exakt.
1: Tiltränare Jörgen Wik är svärt gott förnöjd med Dahlqvist sina första uke i klubben.
7: Ett fint intryck. Han har varit väldigt offensiv och nyskärig. Han har kommit in i ting kjapt. Så ska vi inte vänta att han är någon sån utpräglad målskårare som skårar massa, även om han har både skårt i både träningskamp och nu i serie tidigt. Och det är artigt. Så vi tror han kan bli bättre hos oss.
6: Hva var det som gjorde at dere ville ha?
7: Nei, det var jo hans energi i både forsvars- og angrepsspill. Han lever veldig godt med spill, og det er ikke tilfellig at han kommer til sjanser da. Han lukter situasjoner på siste tredjedel, og har en fin taktisk forståelse defensivt også. Og så er han en rask spiller, en veldig energisk spiller, så... Vi så på han, som du sier, også når han var i Sverige, og når vi nå fikk muligheten, så ville vi hente
6: han. Hva er det med nivå 2 i Sverige og TIL?
7: Ja, det er jo et marked vi har spesialisert oss litt på de siste årene og truffet bra på, så jeg er glad for det.
1: Gjør TIL jobben på torsdag og går videre, venter Brighton fra Premier League i playoff om en plass i Serieliga.
2: Nei, men det hadde vært fantastisk kul å møte Brighton. Det hadde vært... otroligt, och det hade varit ja för mig och för många i laget tror jag den kanske svåraste motståndet man har mött. Så det hade varit jättekul, men det är ju en match kvar som sagt, så det gäller att ta tag i den först.
0: Det satte slut TILs nye kantspiller Isak Dahlqvist. Reporter var Gunnar Grindstein, og returkampen mellom TIL og CFR Cluj, den kan du høre på NRK Sport. Og avspark er klokka 7 i morgen.

Robbie Williams ska slåta Feel här i eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Som vi har hört i nyheten, Norge ska leda det här femte internationella polåret. Det kunde statsministern fortälla under Arendals uka idag. Och den som ska ha ansvaret för att leda hela sekretariatet för det här internationella forskningssamarbetet, det är UiT Norges arktiska universitet. Och det ska vi snacka om mer efter Löv och Lani.

0: hängligt bok och du satt dina spår.
1: Ruben och Miriam Bryant med låtar där du bränte vår bro. Norges miljövernforbund, de är på miljöturné i Troms och Finnmark och de vill ha tips från oss om olika naturingrepp, förorensning och andra miljösökare som treng uppmärksamhet. Vi ska ta en prat om det här rätt efter Hozier.

0: Too Sweet fick vi av Hozier. Norges miljövernforbund, de är på en miljöturné här i Troms och Finnmark. Vi har med oss Ruben Mjelde Oddekalv som då är ledare för Norges miljövernforbund. God eftermiddag.
1: God dag, god dag.
0: Hvor är du här nu?
1: Nu är jag väl rätt utanför Skarsvåg på väg mot Melkøya, är väl nästa stopp, planlagt stopp på rutten.
0: Vad är det doker gör på den här miljöturnén dokers?
1: Kort fortalt så kör vi från tips till tips, alltså från miljösak till miljösak, och folk då har sendt in och tipsat oss om att det är förhåll som de är rädd för att trängar uppföljning.
0: Hur många tips är på nu då?
1: Nej, nu har vi rätt så bara varit på Nordkap för att ha varit på Nordkap. Så det är inte mer spännande än det. Men väldigt många av tipsen är ju bedrifter som tar snarvägar och hanterar miljösidan sin dålig då. Och så är det ofta mindre samfund och vanskelig att sladdre på hjørnestensbedriften. For folk skal tross alt gå på butikken og handle og ha arbeidsplasser og bo der. Og da fungerer det veldig ofte som en slags ventil at vi kommer inn og kan ta brodden av det, da, ikke sant?
0: Men hvorfor trenger dere tips? Er det ikke sånn at de her type miljøsakene at man får vite om det?
1: Nei, det er jo akkurat det man ikke får. Veldig, veldig mye sånt er jo på en måte et renseanlegg som er koblet ifra, eller det er et utslipp som ikke er innmeldt, fordi at vi har jo teoretisk sett veldig gode systemer for miljøhåndtering på de aller fleste ting i Norge, men så er det jo det, og dette er ting som koster, og det tar tid, og av og til så er det tungvint, og da er det lett å ta sånne veier. Så da er det rett og slett, og for at vi skal finne det, så må vi jo vite om det, ikke sant? Så vi kan ikke følge det opp hvis ikke vi får høre om det.
0: Hvordan type saker er det som kan være aktuelle for folk å tipse om da?
1: Nej, det är ju alltifrån utsläpp till nedgraving av ting eller utbyggingssaker, hvor det på något sätt någon som känner någon för gott, eller alltså det är, hvis miljøet är skadelidende och ingen tar tak i det, så kan vi vara en hjälpare.
0: Vad sker vidare då med de här sakerna som ni får tips om?
1: Så väldigt många av sakerna blir ju på något sätt fulgt upp fortlöpande, antingen det är en politianmälelse eller ett brev till kommunen, så kommunicerar vi som är på turné med saksbehandlare som sitter på kontor i Bergen och Trondheim och Tromsø, och så jobbar vi sakerna mens vi är på tur, så väldigt mycket av det blir saksbehandlet väldigt fort. Men ofte så er det jo offentlig involvert, og ting tar tid, så selv om man har tipset og har sett at vi har vært på en sak, så er ikke det dermed sagt at ting blir tatt og ryddet opp med en gang, men prosessen er i hvert fall i gang.
0: Og det her gjorde dere også i fjor. Hvordan var responsen da?
1: Enormt god. Og vi ser jo at veldig mange setter pris på at vi kommer, fordi at jeg opplever at det er mange som ikke føler seg sett og ikke føler seg hørt. De har gjerne skrevet et brev til kommunen eller ringt til kommunen. Kommunen tar det ikke på alvor, og så kommer vi å legge litt mer vekt på, og så begynner ting å skje. Så veldig ofte så opplever jeg at folk er veldig takknemlige for at vi kommer. Og så er det selvfølgelig en eller annen bedriftseier eller noen som har tatt en snarvei som ikke er like fornøyd, men det ser jeg nærmest som et bevis på at vi gjør jobben vår, for vi kan ikke bare ha venner.
0: Hva ble resultatene av fjorårets aksjon?
1: Og vi hadde vel, det var vel 13 anmeldelser, og 12 fylker vi besøkte, og 87 forskjellige saker vi var på befaring på.
0: Er det noen saker du husker ekstra godt?
1: Ja, det var spesielt en i Nordland i Beiarn, hvor man skulle bygge laksetrapp og ha rasert hele vassdraget uten å gjøre ferdig laksetrappen, fordi man gjorde ferdig ikke gjorde ferdig jobben. Det er kanskje en av de verste, for det er et så vakkert vassdrag som bare har vært herpet med gravemaskin. Men så er det også gjenvinningsbedrifter som har tatt snarveier og tatt imot mer enn de har gjenvunnet og gravd ned og skubbet ut i siden. Så det er egentlig summen egentlig av miljøsaker som egentlig har gjort mest inntrykk på meg, fordi at vi jobbar ju som miljöorganisation. Miljösaker är ju på något sätt jobben vår. Men när man reser i ett så stort land från sak till sak, så får man en ganska god påminnelse om att man framdeles har en viktig roll.
0: Hvis det nå folk som hører på, som sitter inne med noen miljøsaker de ønsker tips om, hvordan skal de tipse dere?
1: Det enkleste hvis man går inn på hjemmesiden til Miljøvernforbundet, den nmf.no, og så har vi en sånn tipsfunksjon, altså den knapp man trykker på, og så får man da et skjema som man fyller ut, og da får vi lokalitet, vi får hva saken angår, og så videre. Og så det viktig å poengtere at man ikke trenger å være medlem for å melde inn tips, selvfølgelig vi glad for det, men det saken som viktig her, og så behandles alle tipsene anonymt. Og det også veldig viktig for veldig mange, og det skjønner jeg veldig godt.
0: Hvor bærer veien videre nå?
1: Nå det Melkøya som står for tur, og det henger sammen med planer for kraftutbygging alle mulige steder i dette fylket, hvor Melkøya på en måte fellesnevneren.
0: Får bare ønske dere lykke til med den her turnéen, Ruben Mjelde Oddekalda, som leder i Norges Miljøvernforbund, og god tur videre.
1: Mange takk skal du ha.

0: Till och med läckare smäcker Emma likar den här väldigt gott. Oj. Dancing in the dark och The Boss här i Poprush på NRK P1 strömmer på med meldinger och det är ju väldigt hyggligt. Och i løpet av en lång sommar med poprörssändningar så blir man ju lite känd med en del av de som sänder in fast. Pensionist Arne, han är tillbaka. Hej Howard. Fortsatt ferierar vi på Stavern och Solplassen camping och idag fyller min kone Hilde 75 år. Vi har firat med jordbär och bobler plus en god lunch. Etterpå så blir det färska reker. Det är Arne som har sent meldingen. Kostare på bursdagen. Morten skriver hej och god efter från Ottestad. Det är en nydlig lätt överskyet vär här, vindstille och behagliga 20 grader. Kos mig. Hilsen från Morten i Ottestad. PS, jag kan vara din väranmälare. Ja, det vi har ju många av dem, men Morten, ta send mig lite info så fixar vi det. Jag kan ju ringa upp en av våra faste, Christian för exempel från Skarnes. Han har varit med i sommar bland annat från Spania. Där var det guffent och varmt. Nu är han kanske tillbaka i Skarnes, så låt oss höra hur vädret är där.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag, Christian.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ryktene går i Skarnes. Ordföraren har sagt nu att han värderar att sätta upp statue av både dig och Øystein Sunde. Det är liksom de två stora personligheterna från Skarnes.
1: Så hyggelig.
0: Är det någon som har kommenterat att du har varit på lufta i sommar, Christian?
1: Ja da, det är många bekanta av mig som har hört mig så det har blivit kommenterat det både från Spanien och från Norge.
0: Det är väl lite gøy, eller hur?
1: Jo, det är moro.
0: Och nu är vi ju väldigt spänt då. Hurdan är vädret på Skarnes idag?
1: Idag är det överskyat, lite klamt och lummert och runt 20 grader så det är ju god temperatur ändå men man märker att hösten har kommit.
0: Det är lite kallt drag. Det er det.
1: Ja, litt, ja, litt. Jeg bader ikke glomma nå.
0: Nei, det gjør det vel ikke uansett, men noen rundt omkring i Norge har jo hatt dette kalde draget absolutt hele sommer, så vi skal vel ikke klage.
1: Neida, vi skal være fornøyde med den sommeren her, altså.
0: Har du tatt på deg solformøkelsebrillene dine og klare for solformøkelse i kveld?
1: Jeg hadde jo håpet på fasettene, men hvis det er litt oversiden, så er det litt vanskelig. Men jeg skal sette på meg brilla, så får vi se hva som skjer mellom 7 og 8 i kveld.
0: Høres bra ut, Christian. Takk for at du tok deg tid.
1: Det var bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Det var vår mann fra Skarnes, det Christian. Ja, vi kan ta med en melding til. Det er Elin som er vår faste i Bergen. Hei, vil sende en melding fra Bergen. Og det regner ikke! Står nå på kjøkkenet og lager pasta bolognese og hører selvfølgelig på poprush. Sender en hilsen til alle kjente klemmer fra Elin.

0: Det här har varit din allra första låt av Theo Zaidut och har kommit rätt in på spellistan i NRK P1, så gott jobbat. Didn't see it coming, hade du hört här i NRK P1.
1: En podcast från NRK.
2: På någon få år går fotbollklubben

Jubel för Olivia Rodrigo och Robert Smith i The Cure. Du hör till Just Like Heaven. I dag klockan närmar sig 8 den här onsdagskvällen. Du hör på kvällsåpent i NRK P1 och du får Mette Sonno med låta Water.

Ja, det där var kult, hä? Taj Mahal var det som sang med ett helt orkester och ett helt bluesband I ryggen. Det var svung av er, för att säga sån. Det var alltså en del av Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. På fredag så kommer det alltså en plate som du kanske bör vara lite obs på. Solförmörkelsen börjar nu att avta, eller kan man säga att den har gjort det, men det är fortsatt sånt att den är på väg på något sätt tillbaka. Igen da, sola kommer mer og mer fram nå da. Du kan fortsatt følge sendingen på NRK på toppen av NRK.no så kommer det en melding her fra Heidi og Robito. Hei og hå, hilsen til alle hjemme I Norge for oss her på Autobahn I Tyskland. Himmelen kristall klar og takket være tips om dobbelt sett med solbriller så ble det her et magisk syn. Skriv dem. God kveld til alle. God kveld tilbake, og så bra at dere fikk med dere tipset da, som kom inn fra flere av dere som hører på her. Kjekt med tips. Appen av deg og radio plassen du når taket med. Jeg heter Ellen, og det her, det My.

flue på vägen nu in och bilar eller traktorer runt omkring som eventuellt vrängt upp den där på fullt volym och prövat att sjunga med för det är inte så lätt. Det ska vara säkert. Jag har prövat några gånger själv men nog torsdag för då var jag rädd för att det skulle mest stämma in efterpå. För jag skulle prata med det. Där var alltså Bon Jovi Living on a

Miley Cyrus det där som synger om Romeo och Julia. Så ta dagens musikalske bursdagsbarn som är Asbjørn Krogtofta eller Asa som är artistnavnet. Musikern från Nordland gjorde sig ju först bemärka I bandet 126 som hade en kjempeslager med Graveyard Paradise I 1967.

andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka,

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv